0: Son as 12:35 minutos, tempo para opinión en Radio Pontevedra, en Radio Arosa, en Radio Pontevedra, Deza Taveiros. Día de alcaldes no programa de la opinión, hoxe sí. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, a quen agardamos aquí en este estudio de radio, e no de Radio Arosa, o alcalde de Vila García, Alberto Varela. As preguntas para eles xa as poden ir preparando, vayanas pensando, e antes de nada escoitamos as novas con Ramón Mella e con Jacobo Conde.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día de informativos. Visita da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a fábrica de Ence en Lourizán para coñecer o sistema de reutilización da auga. Ence asegura que impulsa investimentos superiores a 30 millóns de euros en proxectos innovadores destinados á recirculación da auga e á rexeneración da auga procedente da estación depuradora dos Praceres. Así, di Ence, asegura Ence, que dende o mes de agosto, data na que se puso en marcha este proxecto de rexeneración da auga, a fábrica non consumiu auga do río Lérez para o seu proceso industrial, converténdose na primeira do sector que emprega este método para, para traballar. Como resultado do conxunto das iniciativas, a fábrica reduciu nun 43% o consumo específico de auga entre os anos 2017 e 2026. Insistimos, ENCE asegura que durante todo o mes de agosto, o que levamos de setembro, non consume auga do río Lérez. O comité de empresa de ENCE concentrouse con motivo desta visita da conselleira para avaliar o proxecto de aproveitamento das aguas residuais procedente da depuradora dos Praceres. O comité, presidido por Comisións Obreiras, reclama que os investimentos comprometidos no marco do plan Avanza se executen e se convertan nunha realidade. Do contrario, advirte que a factoría estaría abocada ao peche. O comité coida que este avance debe ir acompañado da execución dos investimentos previstos nese plan Avanza. E aparte de todo isto, a nova que acaba de saltar é que os sindicatos médicos de todo o Estado van a iniciar o próximo día 28 de outubro unha folga indefinida. Acordaron que ese mércores 28 de outubro será a data do inicio da folga indefinida estatal de médicos e facultativos, unha convocatoria conxunta para mostrar o rexeitamento da profesión á reforma do Estatuto Marco impulsada polo Ministerio de Sanidade. Que contamos dende Arousa, Jacobo Conde, que tal, bo día?
3: Que tal, moi bo día, pois pendentes a partir da unha da tarde de Cambados, onde o Concello vais a celebrar o pleno para elixir os festivos locais do ano que ven, unha cuestión que pode resultar sinxela, pero que leva semanas enquistada en Cambados polo tira e afloxe entre o goberno local e a oposición, que rechazou as datas que propoñía o goberno, que eran o martes de Entroido e o día do Carmen. Bueno, pois veremos en que acaba esta polémica, porque a piques de empezar esa sesión, como dicimos, aún a la tarde todavía non hai acordo entre o goberno, entre o tripartito e a oposición, neste caso o Partido Popular. Polo demais, chéganos dende o litoral de Vilaxoán as imaxes do emisario submarino que sae da depuradora de Ferrazo botando de novo cunha gran presión agua tratada ao mar, no mesmo punto no que rompeu o pasado 30 de agosto. Unha imaxe, como dicimos, que nos está chegando a esta hora, que confirma que o emisario submarino todavía non está arranxado. A empresa Espina Delfín informaba a principios de semana que cara a finais podería quedar solventado este asunto, pero a prova de que non, a esta hora non, porque como lles estamos a contar, está botando de novo cunha gran presión esa auga tratada ao mar no mesmo punto que rachou o pasado 30 de agosto. E unha cousa máis, a plataforma en defensa da Ría de Arousa, que vai a apoiar a convocatoria de concentración na playa fluvial de Cabanelas, en Ribadumia, este mesmo domingo a partires das 12 do mediodía. Por lo tanto, unha nova entidade, en este caso a plataforma en defensa da Ría de Arousa, que apoia esa convocatoria para defender o río Umia.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala, proba en galego.
4: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
5: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
6: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
5: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
7: Tiempo de opinión.
8: Cuenta con la SER.
7: En la web radiopontevedra.com.
8: Pase lo que pase.
9: Pois é, unha da tarde menos 19 minutos e imos a empezar xa o tempo da opinión agora co alcalde de Vila García, Alberto Varela. Señor Varela, moi bos días.
10: Hola, bos días.
9: Recordo a vostedes os teléfonos da opinión: 986-185-185 e 986-185-186. Bueno, o comisario submarino da depuradora parece que sigue votando. Non sei se corresponde ou non o concello, pero vostedes ten algunha información?
11: Que ten Espina del Fin está tratando de arranxar, é máis complexo do que parece. Van a necesitar, polo que eu sei, por cuestións técnicas, pois algunha outra embarcación para poder realizar as labores que teñen que facer, pero xa se está traballando en solucionalo o máis inmediatamente posible. E por outra parte, aparte de pois o traballo que ten que realizar Espina del Fin, lembremos que o concello tamén está facendo, pois, traballando neste caso con Augas de Galicia, vamos a traballar na ampliación da depuradora desa, na que o Concello de Vila García vai a poñar 6 millóns de euros, e que o que tratamos evidentemente con esa obra, ese investimento tan importante para a nosa cidade, vai a ser pois que non teñamos ningún tipo de verquido ao noso mar e a nosa ría. Pero neste caso, ademais, pois o que está vertendo é auga tratada, pero, dende logo, como decía, pois está traballando Espina del Fin, esperemos que quede nas próximas horas ou próximos días totalmente arranxado. Bueno, non é unha cuestión sinxela. Non
9: sei xa, por lo que nos decía outro día tamén o responsable de Espina del Fin aquí, evidentemente estamos traballando con unha tubería que xa ten bastantes anos. Sabe se vostede coñece o proxecto, Ser Varela, se se vai a cambiar ese emisario submarino, que quero recordar que son de 6 kilómetros, o sea que...
11: Bueno, é unha, sí, unha intervención importante. Dende logo o proxecto, neste caso, a ampliación da depuradora, todos estes corresponde, eu está realizando Augas de Galicia. O que está facendo o concello, que non é algo menor, pois é aportar 6 millóns de euros, que é unha cuantía moi importante para o concello de Vila García, ademais de poñer a disposición terreos.
9: 6 de cantos?
11: 6 de aproximadamente, porque cambiou varias veces, pois inicialmente decía unha cantidades, pois aumentou, pois deben ser alrededor de uns 30 millóns, pero bueno, nosos 6 millóns nosos van a ser con fondos propios, outros van a utilizar fondos europeos, que non é unha cuestión menor. Non é o mesmo poñer os fondos europeos, que son de outros, que poñer os 6 millóns nosos, que ademais nos impídanos pois poder financiarlo con fondos europeos. Nos vamos a ter que poñerlos con fondos propios.
9: Por certo, falando de compras e os cartos que pode ter, estánse falando, dice vostede que están no trato, ¿no?, de conseguir terreos para posiblemente unha residencia, e estánse barallando algunhas posibilidades, ¿no?, ou algo xa máis ou menos en concreto. Vostedes non falan disto porque, como todas as cousas, mentes está en trato, é mellor non falar, ou pode ir adiantando algo, señor Varela?
11: Non, vamos a ver, calquera fago unha pregunta en alto a calquer ointe que nos esteis escoitando. Se estivera interesado en dúas casas, tres casas ou catro, pensase que pode haber outros compradores, ou era... O diría públicamente como vai a negociación? Pois probablemente non. Hai negociaciones que hai que leválas discretamente. Ademais, non vamos a xerar falsas expectativas hasta que non estén pechadas. Que eu son optimista con que vamos a conseguir unha boa parcela para ter a posibilidad dunha residencia pública, sí. Que se hai algunha que me gusta máis que outra, ou nos gusta moita xente máis que outra, pois tamén. Pero ata que non estén pechados os tratos, non se poden decir.
9: É un anuncio de campaña isto, señor Varela?
11: Non é un anuncio de campaña, porque a intención, se fora de campaña, diríamos que pois que xa o contaremos na seguinte legislatura. Non, a compra se vai a realizar en canto sexa posible. Se é posible este mes, non demoralo o mes que ven. Outra cousa é despois o proxecto da construción dunha residencia pública, que non é sinxelo, todo o mundo sabe, e dende logo hai que conseguir a financiación e tamén convencer a quen ten as competencias para a creación de residencias públicas, neste caso que é a comunidade autónoma.
9: Bueno, vamos con unha chamada a través de ese 986-185-185 ou tamén terminado en 6. Hola, moi bo día.
10: Hola, bo día.
9: Hola, moi bo día, díganos.
10: Nada, quería que o alcalde supera que o entorno do campo de fútbol de Verdón está en unhas condicións lamentables. Hai un montón de basura acumulada
9: ao redor, dice, ou dentro
10: vehículo, no, na vía pública, na carretera diante do campo de fútbol.
9: Sí.
10: Está todo cheo de, bueno, de basura, coches abandonados, incluso medio poblado chabolista ocupando a vía pública. Vamos, me parece un entorno bastante insalubre para calquer sitio, máis para un campo de fútbol onde va un montón de rapaces, rapaces que se van a fútbol.
9: Bueno, vale, pues trasladamos entonces o alcalde, que o alcalde nos responda. ¿Algo máis?
10: No, nada máis.
9: Pues moitísimas gracias,
10: Gracias,
9: buen día. ¿Conoce a situación, señor Varela?
11: Sí, son plenamente coñecedor, non solamente como, neste caso, como alcalde, senón tamén, pois, como... como proxenitor de nenos e nenas que están facendo uso tamén dese campo de fútbol. A ver, se está falando de diferentes cuestións con respecto ao vertido de residuos, neste caso, é dicir que todos o podemos ver. Primeiro, bueno, como sempre, dicir a conciencia incívica de algunhas persoas pois perxudica a un colectivo. Neste caso, pois a imaxen dunha instalación deportiva fora de alguén que bota, por exemplo, residuos de construción nun sitio nos que non os ten que depositar. Que fixo o concello en varias ocasións, se me consta que estos días se non estaba xa, pois sei que neste caso, aínda que este máis feito polos que depositaron os residuos, dende logo a empresa que traballa na xestión dos residuos e a concelleira responsable xa estaba dende logo traballando para eliminar ese punto de vertido, aínda que, repito, o que correspondiera sancionar aqueles si se localizasen que realizaron ese depósito indebido. Eso por un lado. De todas formas, xa non é a primeira vez que a empresa o limpia e volverá a realizalo. Despois, se estaba falando de outras cuestións, que pois un asentamento de chabolista, pois que pode haber nesa zona, esta outra cuestión na que tamén se traballa, pero tamén aí entran en cuestión outras entidades, outras administracións, porque non deixa de ser solo rústico a ocupación con edificacións en solo rústico a quen lle corresponden de logo iniciar os expedientes bueno, rematar, mellor dito, os expedientes e a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Xunta de Galicia. Sabemos que un problema é que é un problema recurrente, porque por moitas veces que se limpie acaban volvendo a botar ali residuos, pero bueno, non nos gusta esa imaxen para ninguna zona e ninguna instalación deportiva, e por eso o Concello de Vilarcía, en este caso empresa encargada, xa non é a primeira vez que o limpio volverá a limpiar, aínda que sexa mal acostumbrar as persoas que están perxudicando a imaxen de todos nos.
9: Falábamos antes do emisario submarino e hai outra, é dicir, ali en pouco difícil reparación, parece que xurdeu esta mañá no entorno de Vista Alegre unha rotura de agua, e creo que é máis fácil. Sabe vostede algo que o que está pasando aí?
11: Sí, estaba traballando Espina del Fim, me informaron que parecía que podía ser acometido de edificios, está cortado un hileira de edificios a auga, pero bueno, esperemos que en breves espacio de tempo quede totalmente arranxada eso. Bueno, as tuberías evidentemente pois teñen a veces problemas, o importante é ter un servicio que funcione. En este caso, creo que por parte da empresa de Espina del Fin están traballando como sempre intentar solucionarlo o máis rápido posible.
9: É unha zona de tuberías bellas ou xa están as novas?
11: Non, é dicir, aí houve cambio de tuberías. É certo, pois xa sempre decimos que Vilarcía pois ten algunhas partes na que as tuberías, en sexe de abastecemento ou de saneamento, pois son bellas, como todos, como si foran as arterias do noso corpo. É necesario pois ir renovándolas pouco a pouco. Nos levamos en moitas intervencións ou en todas as intervencións que fixemos de modernización de espacios na nosa cidade, de rúas, pois o primeiro sempre decimos son cambiar as tuberías, aínda que sempre o máis costoso, pero así pois deixar pouco a pouco renovadas todas as tuberías de Vila García.
9: Temos outra chamada a opinión. Hola, moi bons días. Hola, bo día.
12: Hola, bo día.
9: Díganos.
12: Moi bo día. Pois nada, chamo eso porque son unha veciña tamén do Castro, gustaríame saber por que a fonte do Castro leva tantos anos sin auga, xa que é unha pena que sendo a máis antiga non este en funcionamento. Entonces a miña pregunta é a que se debe. Bueno, gustaríame eso, que a fonte volver a botar auga.
9: Xa. Evidentemente unha fonte sin auga parece que non é, non?
12: Sí. É que é así, entonces chamaba a mi atención, pois pues eso, pois pues, a máis antigua, ves que a xente pasa por ali, pois pues, os turistas, a xente que vivimos ali,
9: sí.
12: É unha fonte sen auga, a verdad que chama un pouco a atención.
9: Xa,
12: ¿no?
9: É consciente vostede que leva moito tempo esta fonte sin auga?
12: Sí, sí, xa leva unos cuantos anos, se che digo. Entón, non sei se o mellor avería é moi, moi grande, entonces gustaríame saber pois o motivo porque non bota auga.
9: E que ten dentro a fonte? Se non ten auga, que ten?
12: Claro, pois o único que ten é basura, é papeles, entonces incluso os nenos xogan ali, bueno, pois se houbera auga non se meterían ali, sería de outra maneira.
9: Vale, moi ben. De acordo, pois moitas gracias,
12: Pois moitísimas gracias.
9: Moi bo día.
12: Bo día. Gracias.
9: Xo Varela. Usted por o Castro tamén pasa de vez en cando, non?
11: Sí, home, paso por todas as zonas do noso concello, algunhas máis frecuentemente que outras. Sí, a ver, a fonte do Castro se reparou, fai anos, botou auga un certo tempo e tal, pero é certo pois que se compaxinar pois o espacio do Castro co tránsito de camións, co ubicación do mercado, pois dende logo provoca que esas veces que se reparou enseguida se volveu a averiar a fonte. Preguntarei, pois, neste caso, recoñezo que non sei de o gorda que avería, pero tamén digo, é dicir, as veces que estive no Castro, por exemplo, ali comendo, pois non se ve a fonte tampouco chea de suciedade, pode haber un papel en algún momento, pode tal, pero non é un punto dende logo de que a xente deposita ali basura. É certo que tamén os nenos en moitas ocasións se suben a xogar. É un elemento patrimonial, evidentemente, funciona ou non é un elemento patrimonial do noso concello, se reparou, pero se averiou pois por paso, como decía, de camións que están ali pois os días de mercado.
9: Porque como funcionan as fontes? É dicir, un manantial constante ou é un motor que saca e bota auga? Como
11: depende,
9: é eso? Ou depende?
11: Depende cada unha. É dicir, hai algunhas que o ideal é que pois sexa un algo que non este botando auga nova todo o tempo, sino que teña un retorno en eso. O sea, as fontes que arranxamos pois intentamos que sexa un circuito que non este botando auga nova todo o tempo, sino evidentemente un desperdicio de auga, sí.
9: Temos outra chamada, 986-185-185, 986-185-186. Hola, moi bo día.
13: Buenos
9: días. Que tal, moi bos días. Chámanos de algún sitio concreto de Vila García ou é así algo xeral?
13: No, é en Bamio. En Bamio. No Marquesina, sí.
9: Na Marquesina de Bamio. E o coche xa retirar, xa retiraron o coche dali?
13: Ai, non sei, os coches están por ali, agora xa hai dous. Non sei, pero eu non lle falo disso. Eu falo lle das silvas que teñen na Marquesina.
9: Vale.
13: No Outeiro.
9: Sí, é o que suele pasar, non? Que en Galicia temos esa sorte de que chove, pero a natureza invádenos, bueno, invádenos.
13: Sí, pero bueno, que lle manden o da finca, limpiala. Porque veñen por debaixo e van polo lado e temos 30 centímetros de acera pasar.
9: O sea que non é queixarse por queixarse, sino
13: no,
9: que
13: no, está ali para ver. Que vai a mirar que os de Bamio pagamos igual,
9: Sí, mulher, todo o mundo paga, non se preocupe.
13: Que de Bamio non se
9: tamén a quen se lle reclama tamén paga, pero bueno, pero é así.
13: Vale,
9: moi ben, pois moitas gracias,
13: Vale.
9: Ale, hasta Loviño, no Outeiro, a Marquesina do Outeiro. Bueno, a Marquesina do Outeiro que nos leva a ver marquesinas por Rubiáns, etcétera, etcétera. As marquesinas, cando están...
11: A ver, a reflexión a facías neste caso, tío Eloy, si me permites, ao principio decir de Galicia chove moito e a maleza crece moito. Temos a sorte de vivir nun territorio moi verde, pero a realidade é que crece, pois, a maleza moi rápido. E teño escoitado neste programa, non, pois, non a min, sino a outros concellos que tamén falan aquí neste programa na opinión, e responsables falando deste mesmo tema, porque é algo, pois, que en Galicia pasan todos os concellos. E a realidade é que en moitas ocasións nos olvidamos, sempre falamos dos nosos dereitos, pero nos olvidamos das nosas obrigas. E cando ti tes unha propiedade privada, sexa un edificio, sexa unha parcela, pois que tes que telas en condicións axeitadas. O que di a lei é seguridade, salubridade e ornato público, é dicir, para que todos nos entendamos, ter a parcela limpia. E a realidade é que moita xente, pois se non lle saca un rendemento económico, pois a ten a monte. Entón, bueno, pois que fai o concello? Pois hai, hoxe mesmo, atendín a unha persoa, unha veciña, na que tiña problema con árbores e con maleza aquí al lado. Eso sucede, como decían moitísimos. E o que pode facer o concello? Pois pedirlle aos propietarios que limpien a parcela voluntariamente. Se non a limpia, pois empezar con multas coercitivas. Despois nos queixamos de que a administración pon unha multa ou sanciona, pero a xente non se dá conto do perxuicio que causas se non tes a parcela limpia. A veciña ten toda a razón. Eu non, en este momento non teño a cabeza como está xusto esa zona, pero me la podo imaginar porque se dan moitos espacios.
9: Unha curiosidade, señor Barrera, bueno, perdón, quería decir...
11: Non, a ver, yo que si non é razoable, que unha xente, eu penso, entendo que poda pensar, pero que calquera podemos entender tamén, é dicir, que a administración, primeiro, que son propiedades privadas, e para entrar non é tan sinxelo, e segundo, a administración, ou neste caso o concello, é imposible que entrase a limpiar todo o que non limpiamos os veciños de toda Vila García, porque sí, non daríamos abasto, é imposible. Xa é un esforzo titánico por parte do concello, o de Vila García, de todos, pois ter limpios todos os camiños, ou intentalo, pasando todas as veces que sella posible, pois se tivéramos ademais que limpiar as propiedades privadas dos veciños, sería imposible.
9: Pregúntolle por o caso concreto, porque, bueno, nunha marquesina tamén pode ser 3 ou 4 metros, non? Que, ainda que por detrás, según nos decía a señora Lobo, hai unha finca privada. E si a patrulla, ou como se chame, ¿no? O equipo de que van a limpiar por aí cuartel brozadoras, non sei se vostede é coñecedor deso ou non, ou se pasou algunha vez, que haxa algún veciño que incluso lle berre por limpiar esas silvas que están pegadas á marquesina e que el non limpa.
11: Bueno,
9: ou non se sabe.
11: Hai de todo. Hay de todo, evidentemente, sí. É dicir, aquel que está facendo a labor de limpiar a súa parcela e tal a limpia, se o concello vai a limpiar ya de outra persoa, pois igual non lle gustaba, deixaba de limpiar a súa, porque eu teño que facer e gastar os cartos en limpiar ou traballar en limpiar a miña, e despois resulta que do veciño que non a limpia ten peor que a miña, pois pasa o concello a limpialas. Non é tampouco xusto de todo, dende logo.
9: Bueno, quedanos un minuto e medio e temos outra chamada, que por hoxe vai ser a última xa. Hola, moi bons días.
14: Bons días.
9: Moi bons días, señor, díganos.
14: Mire, eu chamaba aquí de Faxil.
9: Sí.
14: Era para decirle ao señor Varela que a ver si pode mandar a alguien a limpiar aquí o parque infantil, porque xa empezou o colexio e parece un patatal, está cheo de maleza, pode o ver cando queira. Eu xa o comentei tamén con algún concellal, pero non, por aquí non pasa nadie.
9: Ajá.
14: Era solo para eso.
9: E a erva medra, non sei.
14: Hombre,
9: vale.
14: Está, parece unha leira.
9: Xa, xa, moi ben.
14: Vale.
9: Bueno, pois moitas gracias.
11: O mesmo que decíamos para os propietarios, pois a mesma obrigación evidentemente temos o concello. É dicir, falarei, en canto salgamos de aquí, falarei co departamento de xardíns ou medio ambiente para que vayan por ali. Sinto si deu pois o recado o concello, falou con algún concelleiro e todavía non se limpiou, pero trataremos de facelo máis inmediatamente posible.
9: Bueno, pois con estas chovias que tivemos e agora estas temperaturas, evidentemente a erva vese verde e medra, non? Como a erva, pois as silvas, todo, a ver si damos feito logo. Señor Varela, quedanos algunhas cuestións máis, pero o tempo non nos dá, e entón, pois, ata outro momento que nos dé resposta a esas preguntas que a veces temos os veciños. Moitísimas gracias, por estar conosco.
11: Moitísimas gracias a todos vos.
9: Adeus. Imos achegando xa o informativo da unha da tarde neste tempo de Hoy por Hoy Arosa, aquí en Radio Arosa, Cadena Ser.
15: Es la 1, las 12 en Canarias.
16: La desclasificación de los documentos de Ceuta nos deja la primera dimisión, la del jefe de gabinete del delegado del gobierno, que acusa ya a su exjefe de mentir.
15: Hora 14.
17: con Javier Casal.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Más leña al fuego de la gestión de la crisis de Ceuta. Gonzalo Sanz se va, dice, por motivos personales y familiares, pero su escrito de renuncia dice muchas más cosas. Por ejemplo, que el delegado del gobierno miente cuando dice que no le trasladó el contenido de sus comunicaciones con un miembro del CNI en los días previos a la entrada masiva. Acaba de emitir un comunicado la propia delegación del gobierno que dice, Aldo Gómez, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. La delegación del gobierno en Ceuta insiste en que Miguel Ángel Pérez Triano no supo nada de esas conversaciones, algo que niega su dimitido jefe de gabinete. Asegura la delegación que desde el CNI ni se anticipó una entrada de tantas personas en la ciudad y que los servicios de inteligencia solo se limitaron a informar sobre la actividad que había en redes sociales. Termina el comunicando asegurando que toda la información que se tenía se elevó a los ministerios.
16: El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide que las responsabilidades en el gobierno no se queden en la delegación y que sigan escalando a otros niveles.
19: Que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
16: Pero el Ejecutivo, el Gobierno, no quiere entrar a valorar esta renuncia. Esta es Diana Morant, la ministra de Ciencia.
20: A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es qué han hecho ellos por Ceuta, porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia.
16: El Partido Popular, la dirección nacional del PP, ha pedido la renuncia de los ministros Marlaska y Robles y también la convocatoria de elecciones. 1:02 p.m. Isabel Díaz Ayuso carga contra todos en su respuesta a la oposición durante el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid. Responde a las acusaciones de corrupta que le hacía, por ejemplo, Más Madrid o las referencias al polémico ático que realizaban desde el PSOE. Vamos a la Asamblea. Allí está Javier Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. Ayuso se ha referido a la venta apresurada del ático de Chamberí como una reorientación de prioridades de la Comunidad de Madrid. Asegura que no era para ella, aunque no ha respondido a ninguna de las dudas en torno a esa operación. Solo dice que toda la documentación se hará pública en tiempo y forma. Por primera vez, Casal ha respondido al presidente del gobierno, que la acusó de comprarse un aticazo con el dinero de todos los madrileños.
22: Porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
21: Y es que Ayuso argumenta que todas las administraciones públicas tienen edificios de uso residencial y que le parecería bien que la presidencia madrileña contara con vivienda oficial, pero puntualiza que ella no la quiere.
16: Y naturalmente hoy es 11 de septiembre. Y se conmemoran 25 años de los atentados que conmocionaron al mundo sobre las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, al que se sumó un cuarto avión que fue secuestrado y que se cayó en Pensilvania. En Hora 14 vamos a recordar a partir de las 2 lo que pasó y lo que cambió el mundo desde esa fecha y en el que a esta hora hablábamos aquí en la radio de la vuelta al cole. Todo cambió a las 2:46 de esa tarde. A esta hora, además, están llegando a Nueva York los familiares de las víctimas de ese atentado para el homenaje que en España ha sido en la base de Rota en un acto con el rey Felipe VI y también en Londres. Donde se acaba de celebrar otro homenaje, este en el Palacio de Buckingham.
15: Hora 14. Las noticias de la una.
16: Y más noticias, Aldo Gómez.
18: Pues, por ejemplo, los médicos han convocado huelga indefinida, la convocatoria ya era conocida, pero lo que sabemos ahora es desde cuándo serán esos paros, desde el 28 de octubre, Mariola Laurido.
23: Endurecen su protesta contra el estatuto marco que el gobierno aprobó la semana pasada y que Sanidad pactó con los sindicatos generalistas. Huelga indefinida en todo el estado desde el 28 de octubre para exigir un estatuto propio. Ángel Hernández, portavoz del Sindicato Médico de Madrid.
24: Esto es un fracaso de todos. Pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes. No queremos seguir asistiendo a cómo se degrada paulatinamente la asistencia.
23: La ministra Mónica García se abrió hace unos días a un estatuto específico para los médicos, pero después de que se apruebe el marco laboral para todo el personal sanitario.
18: Y todas las boyas gallegas, vascas y del Levante Baleares, excepto la de Valencia, ha marcado este verano récord de temperatura. El agua del mar nunca había estado tan caliente en el Mediterráneo y en el Atlántico que bañan nuestras costas. Marina Fernández.
25: Lo acaba de confirmar Puertos del Estado, el organismo encargado de esta red, con algunos ejemplos muy gráficos. La boya de Mahón en Menorca marcó 32,36 grados. La de Barcelona, 30 grados y medio. En Cabo de Gata se alcanzaron 28,84, pero es que en Pasaya En el Cantábrico Guipuzcoano el agua llegó a los 28,4 y en las tres boyas gallegas en el Atlántico también se pulverizaron los récords. En Villanos y Sargas, frente a la Costa de Amorte, superaron los 22 grados cuando su temperatura media ronda los 17. El 5 de agosto, además, la boya de Dragonera superó los 33 grados, récord absoluto para nuestro país. El agua estaba a 33, cuando la máxima fuera en Mallorca fue de 32 grados centígrados.
16: Nos queda el deporte. Con Madrid convertida, Sonia Luz, en la gran capital de la Fórmula 1, ¿no? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí, la actualidad centrada en la capital de España, porque en unos minutos va a comenzar los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de España de Fórmula 1, y en ese circuito de Madrid hay un periodista de la SER. Hola, Rodrigo González.
1: ¿Qué tal, Sonia? En apenas media hora comienzan por fin a rodar los Fórmula 1 por el circuito de Madrid, que ya ha vivido su primera bandera roja oficial en los entrenamientos de Fórmula 2, muy pendiente de los españoles, de Sainz y Alonso, muy pendiente de las sensaciones de los pilotos que lo van a probar por primera vez. Ayer estaban todos con la duda de saber dónde están los límites en una pista que pinta espectacular.